kaabo pada iyen latoju oja e me binu gbogbo gbianju wa na la n try lati je ki gbogbo n tan se ko work out la pa bi a n gbianju lati wo network wa awon olotu re si ti de awon olotu re ti de me bayi olotu re ti de